TRT Uygurçunun Hürmetlik Klasmelleri, Türk Dünyasının Münevverleri namlık programımızdan bugünkü bölümünde Dicle Deryası boydaki bir kalıp bulbülü Ahu Baba'ya toktudumuz. Kine ondakta halkaralık münasebetli mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaktik analizga kulak sağaysla. O 7-ci əsr Diyarbəkir'nin tar və güzel köçələrində sazının tarısı urulğan bir qol və tilladı dastan boğan bir nəfəs var idi. Bu nəfəs Türk İslam təsəvvüb ənənəsinin qoynadan çıxan Ahu Baba'nın nəfəsi idi. Əsl ismi Əli boğan bu özgüçü Türk mütəsəvvübi Diyarbəkir'nin ən danlıq aşıqlardan və mədəniyyət simalarından bir süpüdü də əslindu. Onu başqaladın pərqləndürgən amil onun həm xalq arsıdı tavulunub Türk kimlikini öz şiir və nəpəsləri bilən əks etdirgəlliki, həm Osmanlı ordusu çi yetkən şöhürtü bilən dəvrinin tıngdasız qımmeti qaylan qallıq idi. Rivayet qılınışçə, Ahu Baba digən təxallus onun ki iki oxşaydıqan çıraylıq gözlərinin güzəllik edin kəgən. Şu səbəbdən onunla Ahu, yəni kiyik deb isim qoyğan. Vaqtning o'tishi bilan Ahu Baba deb atalgan Ali yosh vaqtlarida o'zgicha ovozi va turk tasavvuf musiqistik talanti bilan atrofida nom chiqargan edi. Tabiiy talant sayisida qisqa vaqt ichida davrning takki bog'chilarining bulbuli deb maqtalgan bu san'atkor atrofidagi nurg'un kishilarga musiqa darsi berishga boshlagan edi. Diyarbakır'nın tarihi ənənisinin uzuqlanğan bu kümül əhli, barlıq əsərlərini türkçü yizib qalıqnın royiqi təsir qiyğan, saz və sözdün tılını itiqadının mədəniyeti bilə yuğurub, kən qalıq anmısıqı yetküzüşünü muvabbiqiyyətlik əməlgə şuğan. Ahu Baba bir Bektaşi dərviş idi. Onun yolu Hacı Bektaş Veli'nin yolu idi. O, Osmanlı İmperiyasının əfsanevi qoşunu boğan Yeniçəri ilə arsı deyitişkən, qonluni təsəvvüb və bəktaşi yoluğa atıqan bir aşıq süpdü sunulğan idi. İlahi ilə şiirla və dəstallan izib ulağa muziki icat qiyğan Ahu Baba həm aşıqlıq ənənisinin, həm təkki ədibiyyatının tili bilən əsərlə yaratqan idi. O şiirlərdə təsəvvübnin asası təlimatlarını və təsəvvübnin kən qosaqlıqını ifadiligən idi. Dünyaga ait təsadxurluqlarga berilmeganligini, haqiqat və iminga bag'ishlangan bir ko'ngil bilan yashaganligini misralarda bayon qilardi. U bir she'rida o'z ahvolini munu so'zlar bilan xulosalagan edi. Taxallusum Ahu ismim Alidir. O'ylab qolmang, ko'nglim dunyo malidir. Shukrki qalbim imon bilan doludir. Bu səmimi misrala onun dünya millığı yerismən bulmağan qalbi iman bilən tolğan bir dərviş şikəllikini göstüb berdi o. Ahu Baba öz dövrdə həm xalq arsıda, həm ordu çəmbirkədə hürmət kisazavar boğan bir sənətkar idi. Rivayet qılınışçə Sultan 4. Murad 1678-ci ili Bağdat səpirdən qaytıb kelib Diyarbakır'da katnaşkan bir tesavvup müziki yığılışı da Ahu Baba'nın şiirlerini ve müziklerini anlayıp mebtun boğan idi. Sultan bu kiyik gözlük şairinin maharetine kail bulup onu ordusdaki müziki ustazdır katarı gürgüzgen idi. Şunun bilen Ahu Baba Sultan Murat ve onun dinkinki Sultan 4. Mehmet devirde padişah huzurda eserlerini orulagan kem uçuraydıgan kalık şairlerden biri boğan idi. Hatta bazı mənbələr onun Sultan 4. Mehmet'nin xanəndələri, yəni ordu sənətkar şairlər qatardı işgəllikini və onunla şairlərinin şeyhi edigən namının berilgəllikini mütləq alıdı. Bu nam Ahu Baba'nın sənət dünyasındaki mərtivsin köstüş cəhətdə zor əhmiyyət qiyə. Yeniçəri kimliki Ahu Baba'nın hayatı da tənfun halda uğrunağan bulub, o cəng meydallarını mükövgən bir derviş idi. O, bəzi dastallarda Hazreti Ali'nin cisaretini və Hacı Bektaş Veli'yi boğan sadaqtini bayan qılıb, uruş mənzirlərge mənivi bir tüs beridu. O, bir dastanıda Gazil ağa mənivi ilham beriş məqsədi.

Hər vaxtınız olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 8-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Bərkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Vaşinqtonun Tehrana qarşı iqtisadi təzyiq siyasəti İran hərbçilərinin Hörmüz boğazının bütün ərazisini tam blokadaya almasına səbəb ola bilər. Bu sözləri İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rzai deyib. Möhsün Rzai Tehranın regional hərbi strategiyasında dəyişiklik edildiyini vurğulayıb. Bu xəbərdarlıq tərəflərin bir-birini hərbi əməliyyatları dayandırmaq və Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı razılaşmanı pozmaqda ittiham etdiyi bir vaxtda verilib. Finlandiyada bir kişi Snapchat və digər sosial media platformaları vasitəsilə yaşları 9 ilə 15 arasında dəyişən 361 uşağa qarşı cinsi istismarda ittiham edilir. Finlandiya polisinin verdiyi məlumata görə, şübhəlinin telefonunda uşaqlara aid minlərlə fotoşəkil və video aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı onun uşaqları hədələyərək intim məzmunlu materiallar göndərməyə məcbur etdiyi məlum olub. Mütəmmin istintaq zamanı özünə qarşı irəli sürülən ittihamların bir hissəsini etiraf etdiyi bildirilir. İsrailin Maliyyə Naziri Bazarel Smotrich işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən A və B zonalarının İsrailə məxsus olduğunu irəli sürərək Oslo sazişini qüvvəsiz elan edib. Fələstin Milli Administrasiyasının dərhal ləğv olunmasını tələb edən Smotrich bu sərt mövqeyinə görə Başnazir Binyamin Netanyahu ilə fikir ayrılığı yaşadığını da etiraf edib. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqa və Oslo sazişinə əsasən A və B bölgələri fərqli səviyyələrdə Fələstin tərəfinin mülki və təhlükəsizlik nəzarəti altındadır. Şimali Koreya, ABŞ, Cənubi Koreya və Yaponiyanın birgə keçirdiyi 5 günlük Freedom Age hərbi təlimini açıq təxribat adlandıraraq cavab addımları atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Beynəlxalq sularda, hava məkanında və Yaponiyadakı hərbi bazalarda təşkil olunan manevrlər hava, dəniz, kiber və raketdən müdafiə əməliyyatlarını əhatə edir. Pxenyanın sərt bəyanatına cavab verən Seul rəhbərliyi isə təlimin müdafiə xarakteri daşıdığını və yalnız Şimali Koreyanın nüvə raket təhlükəsinin qarşısını almağa yönəldiyini bildirib. Almaniyanın ifrat saxçı Almaniya üçün alternativ partiyası Saksoniya-Anhalt torpağında keçilən seçkilərdə səslərin 43,8%-ni toplayaraq yerli parlamentdəki 83 yerdən 39-unu əldə edib. Bu nəticə partiyanın tək bir ştat üzrə əldə etdiyi ən yüksək göstərici kimi tarixə düşüb. Almaniya üçün alternativ partiyasının gözlənilməz uğuru Avropa siyasətçiləri arasında ciddi narahatlığa səbəb olub. Fransa hökuməti seçki nəticələrini çox ciddi və həyəcan verici siqnal adlandırıb. Polşa və Çexiyanın siyasi xadimləri isə qitədə ifrat saxçı qüvvələrin sürətlə yüksəlməsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Almaniyanın əsas ənənəvi partiyaları isə AfD ilə əməkdaşlıq etməyəcəklərini vurğulayıblar. Ərəb koalisiyasının sözçüsü Türki Əl-Maliki rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda Hüsilərin Səudi Ərəbistanını, mülki əhalini və infrastruktur obyektlərini hədəf almasını təcavüzkar addım adlandırıb. General Türki Əl-Maliki Hüsilərin son vaxtlar Əhba, Xamis, Müşeyd, Cazan və Necran şəhərlərindəki mülki və komersiya obyektlərinə təşkil etdiyi hücumların Səudi Ərəbistanının suverenliyini açıq şəkildə pozduğunu və təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını vurğulayıb. O, Hüsilər tərəfindən heç bir əsas olmadan həyata keçirilən bu hücumların krallığın iqtisadi potensialına zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiyə Əl-Maliki qeyd edib ki, Ərəb koalisiyası hücumların qarşısını almaq və bu təcavüzkar davranışlara cavab vermək üçün bütün zəruri hərbi əməliyyat tədbirlərini görəcək. Qeyd edək ki, İranın dəstəklədiyi Hüsilər 2014-cü ilin sentyabrından bəri paytaxt Sənada daxili olan Yəmənin bir hissəsinə nəzarət edir. Səudi Ərəbistanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri isə 2015-ci ilin martından Yəmən hökumətinə hərbi dəstək verir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Almaniyanın Rusiyanın Bondakı baş konsulluğunu bağlamasına sərt reaksiya verib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxış edən nazir Berlinin bu addımını tənqid edib. Ukraynadakı müharibədən danışan Sergey Lavrov bildirib ki, münaqişə Avropada nasizmə son qoyacaq şəkildə bitməlidir.
O mövcud Ukrayna rəhbərliyinin hakimiyyətdə qalmasını, İkinci Dünya Müharibəsində faşizmə qalib gələnlərə xəyanət kimi qiymətləndirib. Rusiya rəsmisi Qərblə münasibətlərə də toxunub, o deyib ki, Moskva dialoqa açıq olsa da, köhnə münasibətlər bərpa olunmayacaq. Yaxın Şərqdəki vəziyyətə toxunan nazir vurğulayıb ki, bölgədə sülhün təmin olunması üçün ABŞ, İsrail və İran birgə təhlükəsizlik sisteminə daxil edilməlidir. Rusiya, Ukrayna və ABŞ ilə üç tərəfli danışıqların bərpa oluna biləcəyini bəyan edib. Rusiya və Ukrayna nümayəndələri sonuncu dəfə fevral ayında Cənevrədə ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bir araya gəlsələr də ərazi məsələlərində razılıq əldə edə bilməmişdilər. O vaxtdan bəri danışıqlarda fasilə yaranmışdı. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Rusiyanın üç tərəfli formatın bərpa olunma ehtimalını istisna etmədiyini, lakin görüşün yeri və ya dəqiq tarixi barədə danışmağın hələ tez olduğunu bildirib. Gərginliyin azaldılması məqsədi ilə ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə görüşüblər. Ukrayna rəsmisi AFP agentliyinə açıqlamasında tərəflərin müharibəni dayandırmaq üçün daha təsirli təkliflər irəli sürdüyünü bildirsə də, nə rəsmi Moskva, nə də Kiyev danışıqlarda ilərləyiş əldə olunduğunu rəsmən təsdiqləməyib. Artıq 4 il yarımdır davam edən hərbi münaqişə 10 minlərlə hərbçi və mülki şəxsin həyatına son qoyub. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Əziz dinləyicilər, bəzi qoxular var ki, insanı illər əvvəlinə aparır. Sobadan yeni çıxmış çörəyin qoxusu da belədir. Hələ ilk nəfəsdə uşaqlığın bir qapısı aralanır. İsti bir ev, izdihamlı bir süfrə, əllərində xəmir yoğuran analar və axşamı gözləyən insanlar xatırlanır. Çünki çörək yalnız süfrəyə qoyulan bir yemək deyil. O, torpağın bərəkətini, insanın əməyini və paylaşmağın istiliyini özündə daşıyır. Türk dünyasında çörəyin hekayəsi də buna görə yalnız mətbəğin deyil, həyatın hekayəsidir. Buğdanın torpağa düşən ilk dənəsindən təndirin oduna, xəmirin yoğrulan sakitliyindən izdihamlı süfrələrin neşəsinə qədər uzanan qədim bir hekayə. Türk mədəniyyətində süfrə yalnız yemək yeyilən deyil, ailənin görüşdüyü, qonağın qəbul edildiyi, söhbətin və paylaşmağın artdığı bir məclis yeridir. Çörəyin israf edilməməsi, yerə düşdükdə hörmətlə qaldırılması və qonağın çörəksiz yola salınmaması kimi ənənələrin əsasında çörəyə və əməyə göstərilən hörmət var. Çünki toxumdan sümbülə, buğdadan una, xəmirdən çörəyə uzanan

0: Bu proses insan əməyi ilə torpağın bərəkətinin ortaq hekayəsidir. Buna görə çörək Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əmək, bərəkət və paylaşmağın ən güclü rəmzlərindən biridir. Bu mədəniyyətin ən gözəl nümunələrindən biri Özbəkistanda görünür. Süfrələrin əvəz olunmaz neyməti olan təndir çörəyi, yəni non, dəyirmi forması və üzərindəki çiçək, günəş və həndəsin axışlarla elə bil yeməli bir incə sənət əsəridir. Təndirin qızğın divarlarında bişirilən bu çörək ləzzəti qədər görünüşü ilə də diqqət çəkir. Özbək mədəniyyətində çörəyə hörmət kiçik yaşlardan etibarən öyrədilir. Yerə qoyulmaması, üzərinə basılmaması və israf edilməməsi əhəmiyyət daşıyır. Qonağa çörək və çay təklif etmək isə həm bərəkətin, həm də süfrədə sənin də yerin var deyən güclü bir qonaqpərvərlik ənənəsinin ifadəsidir. Qazaxıstanın geniş çöllərində köçəri həyatın izlərini daşıyan xəmir yeməklərinin başında bağırsaq gəlir. Yağda qızardılan kiçik xəmir tikələri xüsusilə bayram və toy süfrələrinin əvəz olunmazıdır. Qızılı rəngi ilə bərəkət və artımı simvolizidir. Qazax süfrəsində yeməyi bölüşmək və qonaq qəbul etmək isə bozqırın həmrəlik ruhunu əks etdirir. Türkmenistan'da çörəklər və təndir çörəkləri xəmirin yoğrulmasından odun tənzimlənməsinə qədər nəsildən nəslə ötürülən mətbəx ustalığını təmsil edir. Azərbaycanda təndir çörəyi və lavaş xüsusilə çay süfrələrinin mühüm hissələridir. Çörək, peyndir və çay müşayiəti ilə qurulan sadə süfrələr uzun söhbətlərlə müşayiət edilir. Anadolu'da isə təndir çörəyi, yufqa, bazlama, qarğı dalı çörəyi və lavaş kimi növlər müxtəlif bölgələrin iqlimini və həyat tərzini əks etdirir. Bəzi bölgələrdə toylar və bayramlar üçün hazırlanan, üzəri naxışlarla bəzədilən xüsusi çörəklər isə bərəkət və xoş arzuları simvolizə edərək çörəyi adətən yeməli bir incə sənət əsərinə çevirir. Türk dünyasında çörək doğuluşdan toya, bayramdan səyahətə və qonaqlıqdan gündəlik süfrələrə qədər həyatın bir çox məqamına müşayiət edir. Bir çörəyi bölmək yalnız yemək deyil, dostluğu, qardaşlığı və könlünü paylaşmaqdır. Süfrənin bərəkəti də təamların çoxluğundan deyil, paylaşmağın səmimiyyətindən doğur. Bəzən bir qab şorba və bir neçə tikə çörək böyük bir ziyafətdən daha mənalıdır. Hazırda çörəyin hazırlanması və süfrələrin forması dəyişsə də, mənası yaşamağa davam edir. Bir çörəkdə yalnız un, su və odu deyil, torpağı, fermerin əməyini, yağışı, günəşi və nəsillərdən ötürülən biliyi görürük. Türk dünyasında çörəklərin formaları və hazırlanma üsulları dəyişsə də, mahiyyətində eyni his var. Torpağın verdiyini paylaşmaq və əməyə şükr eləmək. Bu səbəbdən çörək, bərəkətin, əməyin, dostluğun və paylaşmağın ortaq rəmzidir. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə buğdadan süfrəyə uzanan hekayədə çörəyin Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əməyin, bərəkətin, qonaqpərvərliyin və paylaşmağın rəmzi olduğunu gördük. Çörəyi paylaşmaq keçmişdə bugün arasında bir bağı da paylaşmaqdır. Gələn həftə Türk dünyasının başqa bir irsinin izində getmək ümidi ilə süfrələriniz bərəkətli, çörəyiniz isti, qəlbiniz paylaşmağa açıq olsun deyirik əziz dinləyicilər.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Budapeştdə yaşamış bir mübarək şəxs, Gül Baba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaçipeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Budapeştdə qədim bir türk türbəsi əsrlərin sınağına sinə gələrək bugün də ayaqdadır. Türbənin ətrafında bitən güllər təkcə baxçanı deyil, əsrlərdir türklərlə qaynayıb qarışmış macarların da könüllərini bəzəyir. Bu türbə, Gül Baba adı ilə tanınan böyük bir türk sufi öndərinin əbədi istirahətgahıdır. O, türk sufi irsinin mühim nişanələrindən biri olaraq, bugün də mədəniyyət və inanc körpüsü vəzifəsini daşımaqdadır. 15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəllərində yaşamış olan bu böyük şəxs Bektaşi təriqətinə mənsub idi. Yəni, mənəvi silsiləsi Türkistan və Xorasandan gələn Yəsəvilik ənənəsinə söykənirdi. Türkistanın piri Hoca Əhməd Yəsəvinin Asiya çöllərində alışdırdığı irfan çırağı Hacı Vəli Bektaşi kimi müdriklər vasitəsilə Anadolunun hər yerinə yayılmışdı. Gülbaba da bu ənənənin daşıyıcılarından idi. Əlində taxta qılınc, başında isə həmişə təravətli bir gül gəzdirən bu sufi, torpaqları qılıncla, qəlbləri isə mənəvi işıqla fəthedən mücahidlərin öncülərindən idi. 1531-ci ildə Qanuni Sultan Süleymanın dəvəti ilə Gül Baba İstanbuldan Budaya göndərildi. Onun missiyası yeni torpaqlarda türk qonaqpərvərliyini, tolerantlığını yaymaq və yaşatmaq idi. Budada təsis etdiyi təkiyə qısa zamanda yerli xalq ətrafına topladı. Onun qəlblərdə qurduğu taxt Budanın əsil fətinə çevrildi. Buranın cəmatı onu sevə-sevə Gül Baba deyə bağrına bastı. 1541-ci ildə Buda fəth edildikdən dərhal sonra 1 sentyabr günü ibadətgaha çevrilmiş Fətiyə məscidində cəmaat ilk cümə namazına toplaşmışdı. Gül Baba həmin namazı qıldırarkən səcdə halında dünyasını dəyişərək haqqa qovuşdu. Qanuni Sultan Süleyman böyük mənəvi silahdaşını itirməyin dərdi ilə dərhal dəfn mərasimi təşkil edilməsini əmr etdi. 1541-ci il sentyabrın 2-sində Şeyxülislam Əbu Sud Əfəndinin qıldırdığı cənazə namazında Sultan, dövlət idarə heyəti və xalq iştirak edirdi. Sultan bu mübarək dərvişin Budanın ən yüksək təpəsində dəfn olunmasını əmr etdi. Sanki Gül Baba ilə birgə torpağa əmanət edilən o gül, orada kök ataraq əbədiyyət qazandı. Onun dəfn edildiyi təpə Gül Təpə adlandırıldı. Macar dilindəki qarşılığı isə bugün də eyni adı daşıyan Rosadomdur. Türklər burada altın güşəli, günbəzli bir türbə inşa etdilər. Həmin türbənin yanında Bəktaşi təkkəsi quruldu və Budadakı dərvişlərin mərkəzinə çevrildi. Artıq Buda şəhərinin fətinin mənəvi rəmzi bu türbə idi. 1686-cı ildə türk hakimiyyəti Budadan çəkilincə Gül Baba təkkəsi də ağır sınaqla üzləşdi. Qala ələ keçiriləndə düşmən qüvvələri dərgahı yerlə yeksən etdilər. Xoşbəxtlikdən türbə tamamilə dağıdılmadı, lakin 1690-cı ildə bölgəyə yerləşən Cizvit rahibləri tərəfindən həmin yer kilsəyə çevrildi. Amma budalların qəlbində Gül Baba sevgisi silinmədi. 1770-ci illərdə Cizvitlər bölgəni tərk etdikdən sonra bu türbə əvvəlcə bir şəxsi mülkiyyətinə keçdi. 1860-cı illərdə isə müsəlman ziyarətçilərə şərti olsa da açıldı. Bu yerin sahibi olan Macar Janoş Wagner Osmanlıdan gələnlərə bu yeri ziyarət etməyə icazə verirdi. 1867-ci ildə Avropa səfəri zamanı Sultan Əbdüləziz Budapeştdə gəlib Gülbaba türbəsini ziyarət etdikdə gördüyü mənzərə qarşısında kövrəldi. O türbənin əsir kimliyinə qovuşması üçün göstəriş verdi və nəticədə 1885-ci ildə türbə bərpa edildi. 1914-cü ildə Macaristan hakimiyyəti onu tarixi abidə elan etdi. 1960-cı illərdə isə türbə muzeyə çevrilərək ziyarətə açıldı. Son illərdə Türkiyə ilə Macaristan ortaq irsə sahib çıxmaq üçün nümunəvi əməkdaşlıq göstərir. Belə ki, 2014-cü ildə imzalanan protokol əsasında TİKA tərəfindən geniş miqyaslı bərpa işlərinə start verildi. 2016-2018-ci illərdə aparılan bərpa nəticəsində türbə əvvəlki ehtişamına qovuşdu. Yanına isə müasir muzey və mədəniyyət kompleksi əlavə olundu. 2018-ci ildə Türkiyə Prezidenti və Macaristan Başnaziri birgə qatıldıqları möhtəşəm mərasimlə türbənin yenidən açılışını etdilər. Bu açılış təkcə bir abidənin dirçəldilməsi deyil, eyni zamanda keçmişə ehtiramın və iki xalq arasındakı dostluğun təsdiqi idi.
Gülbaba həm türk, həm də macar mədəniyyətində seçkin yerə malikdir. Macarlar onu Budanın Gülbabası kimi yad edir. Hətta məşhur macar bəstəkarı Yenohutska 1905-ci ildə Gülbaba adlı operat yazmışdı. Bugün Macaristanda yaradılan Gülbaba fondu hər il anım tədbirləri keçirərək onun mirasını yaşadır. Gülbaba Avropanın ortasında əbədi bir türk möhrüdür. Çünki o təkcə qılınçla deyil, qəlblə qurulan mədəniyyətin simvoludur. Budapeştdəki türbəsini ziyarət edən hər bir türk bir tərəfdən ulu babalarının bu uzaq diyara gəlib çıxması ilə qürurlanır, digər tərəfdən Gülbabanın timsalında bəşəri dəyərlərə şahidlik edirlər. Əsrlər keçsə də Gülbabanın mənəvi mirası xalqımızın vicdanında yaşayır. Anadolu torpaqlarından qopub Avropanın bağrında açan bu gül türk ruhunun əbədiliyini sübut edir. Onun həyatı bizə xatırladır ki, fəth sadəcə qılınc işi deyil, qəlb işidir. Könüllər qazanılmadan zəfər tamamlanmaz. Budada açan bu türk gülü millətimizin kimliyinə və ortaq insanlıq idealına hələ də işıq saçır.